Idemo ponovo uz Sinana. Pozdravi kaže ispod zelene cerade, dobre hladovine za ekipu na starom mjestu. Veliki pozdrav idu za vas. Sviramo po vašem izboru.

0: around the planet on the World Wide Web, streaming 24/7. BFR, Real Life Radio. In the mix.
1: Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

0: radio.
1: Idemo dalje uz satelite. Potukle se žene za barabu. Hadži ovim putem pozdravlja sve slušaoce širom svijeta, pozdravlja studio i režiju i kaže ako ima neka udovica za druženje da se javi na broj telefona 066 542 149.

0: around the planet on the World Wide Web, streaming 24/7. BFR, Real Life Radio. In the mix.
1: Ide sada Bešić, pamtiću te. Pozdravi stižu sa starog mjesta. Za Bet Radio. Veliki pozdravi također idu za najjaču ekipu. Idemo da sviramo samo za njih.

0: Štedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631723 i 065 340602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

Topiko Nera. Šaban u nastavku, majčina pesma, tačan naziv iz 86. godine, VIP u pitanju, pozdravi od Zlatnog Silvera za društvo na Max jezeru, pozdrav za Stuttgart.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

0: pozdravi od Silvera. Samo za staro mjesto.
1: VIP SMS.
0: Evo nam jedne golubice i škore.
2: Ispod oka gledam te.